Enao le pametsiky ny hafa na de marary, enao le tara-pazavana mandalo, le be alo loatra satria te hiakatra avy any ambany, de sanatria le ndehanao adalàna, olona kely ny

fitana andray sitrana dia mitritrana fa te hitrifana andray amitadingana mpangina na faritana nofo te tonay mihinana vitana ratsy ringana satria izay milofo te feno mifoko lavakelana natsafa vavakana raha kasa izay natonga anay sontrotra ia tany miaso votitra mafy ny atsy andositra.

fianarana irina ho afapahana dinana ba anginana izaka miampifahana ambinana ny ala viran'ny tsisakana ny asa aleo kely fanahy toy izay lehibe fa niafy satria nidirana izay lava fafahiana ny tranoko nandalovana ny andafy fafahiana ny tanko tsy te ho niafa dia tsy hanao kopiko lefa mindra dia izay tia manaraka fa lasy pistolie mainika

life fianarana indrina ho afapahana dinana ba anginany zaka miampifahana ambinana ny ala vidany tsy sakana ny asa aleo kely fana toy zay lehibe fa ny afo satria nidirana zay lapa fafahiana ny tranoko nandalovana ny andafo fafahiana ny tanko tsy te ho ny afa de tsy anao kopikole efa mindra de zay tia manaraka fa lasy pistolier mainiga

anao. Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.